yen pancen jalane kudu kuat ati ibaratke teko wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur.